Sydney janë nor serunti tsajnë. Pari erego harkelu në tirner. Pari erego nor serunti tsajnë hajgë nga radio jami 38 erort e ghanagi 30 erort hagortumën. Aisor giragi 9 okostos 2026 eregone. Gungën trek nor serunti tsajnë.